0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno, nisam ja za

Vidi se iz aviona Domenika u 7.33, a danas će biti nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici u Metkoviću od 9 do 12 sati. Trebali bi potvrditi svoj dolazak na poruku ili poziv na 099-801-5610. Inače, darivanjem krvi pokazujemo solidarnost, brigu za druge i snagu zajedništva. Već smo naučili da jedna doza krvi može spasiti do 3 života, a nekoliko minuta našeg vremena za nekoga može značiti novu priliku za život. Pa evo, svi koji možete, dođite i darujte krv u dnevnoj bolnici u Metkoviću danas od 9 do 12 sati.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Saborski odbor za Ustav kreće sa saslušanjima kandidata za ustavne suce. Danas je na rasporedu od 13 sati predstavljanje njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba i vladajući nije govoriti oko kandidata o funkcioniranju suda. Ako se ne izaberu novi suci, govorio je šef suda Frane Staničić.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni.
2: O funkcioniranju suda. Ako se ne izaberu novi suci, govorio je šef suda Frane Staničić.
3: Ja

Smotala si me, bio je to Latino. Dobar dan, ekipa, Martina je s vama. Evo nama već utorka, otkucalo je produženom vikendu u kojem je ujedno i službeno stiglo ljeto. Vjerujem da ste to proslavili sa stilom, iako su temperature krenule poprilično žestoko, a s druge strane se nadam i da ste se lijepo odmorili, napunili baterije i skupili energije za nove poslovne i životne ovako obaveze, iako nas vrućine malo usporavaju. Ali ubrzat ćemo vas mi na Delti dobrim ritmom. Ostanite i dalje s nama.

leta, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: 12:52 minute, ponovno je malo jači protok prometa na gradskim cestama. Vozači, molim vas oprezno, polako, čuvajte sebe, čuvajte druge, nikakve probleme ne želimo i samo neka svi budu dobro. To nam je i najvažnije zapravo. U ostatku zemlje je skupilo se nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Ako planirate na dalji put, onda se lijepo o svemu informirajte na vrijeme da vas nešto ne bi iznenadilo usput. I ako imate što javiti ovdje je lokalno, da smo nešto možda preskočili, tu smo naravno za vas. Idemo mi prema novim vijestima, vi dalje ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Nema poteškoća na lokalnim cestama, promet se odvija mirno, ali ostatak zemlje broji nekoliko prometnih nesreća. Ako idete dalje, informirajte se, ima i nekih kolona, pa budite spremni na malo čekanja, ali najvažnije u svemu je da se čuvate, da čuvate druge i da sve prođe dobro. Sretan vam put, svakako ostanite i dalje uz Deltu.
0: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

ti šla. Hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95, Евро 45. И на Мастер Евро Дизел, Евро 55. Овде можете наточити аутоплин по цени 76 центи. Газбенз, ваш најболји сусјед.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Najbolji glazbeni mix. Radio

0: you should take it off.
1: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.